Jok mo weta tata ou mali. Kata tnyan la. Ite fwi kame pout la fe mini etma. Jok mo wule kame. Ani gengi masa ou. A konyman kojou. A pebe nomine ide.